0: FM.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Fra instruktør Scarlett Johansson.
3: You're so full of shit, Eleanor.
4: Yeah? And what was it those kids used to call you?
3: Ma!
4: The class mattress, that's what it was.
3: Cut your hair, I see.
4: Do you like it?
3: I liked it better when it was long.
5: She's gonna live forever.
4: I know.
2: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
6: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det,

ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.